ba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fete soxu ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak juroom ben diso 19h06 juroom ñaari waxtu yu tegal juroom ben simili yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bambakar du gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru bi geubati ki le gëna fess ci xibaar yi bok na ci askan we jafé jafé ñu ko dund ci walu kon ndox mi touba ak mbacké danaka kenn ku ci nekk ya nga yëkëtay kat bi jambatax budé nak ñi xam ko ñom ñoo de askan wi lañu bëgg rek moy ñu taxawu leen lolé dañu ko gëna yaatal ci biir jotaay ke xibaar yi mbacké fofé ci ndoyen ñen ci askan nak ne ndox ma nga xam ko ñu koy dund danaka am nañ ci ay lolay jafé jafé ta nak la ci gëna metti moy gisunu ku leen ci taxawu tax nak ñu talal loxu galo ba mi nga xam ko moy jarafu dëkk ba ngir rek mu taxawu leen kaddu yi fessel nañu ko dañu ci gëna yaatal ndok askan wo fa ñom nak ndoxum taw bi mo leen yaqal seenu ko liggey neenu 2022 ba fi mu toll ni danaka mbay mu egg lu jafele ci ñom la ko waral nak moy lu jëm ci walu ko ndox me ke fitna ju ñu ko ci dundu lolé da nañ tewlu ñen se ñom lañ ca jotta fessel ci biir re jotaay ak xibaar yi dara ñu wax itam ci lu soxal walu ko internet be ke jafé jafé ñen ci askan ñu ko ci dundu rawati na réseaux sociaux yi day wa sambu ge am nañu ci jotta waxtaanal lolé da nañ ko gëna yaatal ci bi jotaay xibaar ari lay doon mbokki danaka li moy la ci gëna fess li ci yene kay ye ko nar rekamal en direct lañ ci fassena and ak yeen nestour ñu dikeen ci faram faacce gi ndem sopp na sun borom
1: UKB FM xibaari
3: Pap Sayar Mbaye faré wo ci addu kay bék machine bi yenas kanu ci déglu radio ICAP 103.5 di téne rek ñett yu tomb juroom gën koy déglu ci bon FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live mbokki tay ji le talata di fuk ak juroomi fan ci wéru tubaab di wéru satun bar atuma 2026 depot ak ñett fan ci wéru wolof di rak gamu ci atum jinn ak ñent bi rek ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñu ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëgg fan wér ak ñent similé bot ci kom UKAP ngeen man ko deglu ci sun ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man ngon ci baye xel radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téna rek ñatt yu tomb juroom UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaar yi ni len ko waxe won dañu koy dor ak nawet be jafé jafé yi ñen ci askan ñu koy dundu fofé ca ndok nak askan wa fa ca walu tole ñom nak néna nu jëmon nu ji mbay mu egg lu leen jafélé tax nak jafé jafé yoy ñuy dudu ñu yëkkat seen ay kaddu ci sakku walu lool nak tax ñom ñoy ñi gisé nañ ci seen biir demon ca tole xol lu jëm ci walu ko mbay maak jafé jafé yu ndox ma indil na leen ko galankor yu indil na leen ko fofé ñen ci ñom lu jëm ci walu ko visite guidée doon ak némé gu go xamné kon def nañ ko ci tole ya ak taxway buñu mom la ci kilifa yi taxaw ñen ci ñom kaddu yu fessel nañu ko ci ñu tewlu leen
6: village bi di ndok man mi di wax yeen ma ay teud fallu kontay nek president association and soxali ndok fi ñu taxaw nak moy tol bi ñi wax tolu serigne cheikh mbacke dar rahman wi abdur fi ngeen di xol ni suñu ginaaw ni ay tol yiñ doon liggéey la kon tay dañoo bëgg ñoo nak fasiyene leral len situation yi nga xamanteni village bi ndok mi ngi dund ci ay at yi tégalo metti lol ci population bi te amuñ ci ben solution ñu ñëw na fasiyene leral yeen lan mo fi taw ak situation na la del ndox mi depuis 2021 la tambali ni muy def ni man nañ ne 5 ans yu tégalo ni bu fekke amna at mu ñëw jàpp suma ñëw ben at ndam bo xal ni jëlena mais depuis 2021 ndox mi mi ngi ñëw di def li ñëw gi wajal nañ ko ren mom bañ ko programmer wajal mam liñ daj ren pour jappone ndox mi do aksi fi dafa doy war ndax ci ginaaw ne su tolli bo di xolé ay bulldozer lañ indi bon doon jekki fofu manam liñ wut ci souf ak sagu su ak jal ko gas kamb pour def ay ngar li wolof di wax ngar pour ndox mi do aksi dañ ci def dañ dan def sa buñ xeyer ñi ni ci tolli dañ dan am ñu bëndol ñu sen
7: muy toj ndox mi di ñew fi ni yak si ñu toll te depuis 2022 jusqu'à présent mu suñu am indemnisation musuñu am lenn lo xamni jugé na ci état wala sax ci ñi nga xamanté la ñoy kilifa diiné wala dara mu nekk lu metti ci ñun à chaque fois ñi ngi dégg Touba ñi fa yaqul ñu ñeen jappalé ñu ngi taxawo ci ñoom len dafa lepp lu ñu bëgg mais ndok mu dafa mel dañu na faat ndok pourtant la majeure partie de la population sont des mourides yapp naane lepp lu ñu wara defal wa Touba war nañ ko mëna defal ndok ndax li wa Touba yaqul lu ko ëpp lu wa ndok yaqul ba taxna sax gonu yu bari fuñu tole ñi ngi obligé ci digge ci tek den japp loolu xam nga na gëm
0: wa depuis 2021
7: lo xamni
0: ndax wi di fi ñew
7: ñu wara taxawal
0: dañ koy wajjal ce nawi di jëf ñu yu bari dañ bayyi xel ne nawi ba ñew mais reen mom wax deug yalla ñew ndox mom surplus da ci dekk bi ndax fi ma ñëkke moy borom tool yi dañu programé woon fat fep pour ndox lu dem ci jaar miñ man def nañ indi fay bulldozer lu ne def nañ pour ndox lu dugg li ci gënal na dalal suñu xel nak moy luñ dawul gis te mu am ren mu dalalon suñu xel ñu japp ne ren mo man nañ ci muccu ndax borom tool yépp nek seen liggéey ndax da nga def bu neul jul sa ñeen ñi tambalé wañi seen liggéey seen loxo pour bañ ci son te japp ndox mo dañu mais ren di tax dalalon xalis xali moy te biñu jub neub bi ministre Cheikh Tidiane Dieye defé ñoo
7: ñi ngi bok ci sene su ndok yi nga xamne ñi ngi fi di liggéey gis nga li mo suñu suñu activité jardin la ñu xam depuis notre naissance on est là. On a sait que c'est champ mais ad yi ni depuis 2022 ñu ngi dund ay jax jax yu met par rapport ak ndox bi nga xamne mo joggé Touba di ñu fi
0: tan def leen ay directeur général bi ñew wala ay préfet wala ay sous préfet bi dañ ñew mais reen ministre mo ñewal bopam ñew taxaw fi wax ak wa population bi wax ci lo xamne ni ko tax kilifa bu waxe da ngay japp ay waxam da ngay japp ne lim wax moy li am mu garantie loon ñu ne ndox mi mom ren dinañ def lu tout ba ndax mo nga accès fi kon ministre bi ñëw na fi te buñ fi ñëw légui suma jiwugul matugul avant né bi dugul bi né bi dugul fi ñëw karma wax ak tan waxana dekk bi jox ñu confiance né ndax mi di fi ñëw nit ñi continuer seen liggéey nekk ci am yaakar mais grande surprise jek jek ndax mi ñëw
2: kon lañ doon liggéey ci conseil bi waye bi mo joomi at yo xamanteni bi sa wuñ tolé ki jamono ji mois d'août ndax ci ñëw yaak daaw nak dañu tugon ci suñu loxo lu leer ne won ren mom bu deewen mom ndox man ci yaak ba ci biñ fi ñëwaat di commencé seen liggéey bi ni dañé bu soob yalla ndox di fi ñëw rek waye gis nga ndox man ci sétat del ñëram liggéey tool bi yépp saaru nañ kenn ñu bare bare xamuñ fiñ def sax dañu am na yow dox man mi sax dafa yalla ma dimbal sax ma am fuma jappaat ñeer di ci gorgor waye ñu bare bare ci samay morom yo xamanteni bi dañu dox ca koro biñ fi ñëw goro bi fi ndox mi ñëw da fekk tool yi rafet lool da jax yi rafet lool ben subatel 8h 9h ndox mi ñëw muy 30 août bi jaar yak mbollem lu fi won lo xamni mi ngi won ci tol nga andi la ñi doon liggéey ci tol ak bu borom tol yakarom ngir bindé da way lu lepp nax say
0: délégation association musta génn dem Touba ci señ bi wax ko lool nak
2: fessé dañ koy tour su wañé ko mu taxaw ñun la def ba all bi jeex tal té set bi jugé won Touba la dañé ci ab bi diggé won ci bassin ñi ñew le 30 août yakkat mbollem ne pon ci tol
8: deug baam dafa am sepp bidas li ci ëpp nak ñom leer ci sepp bidas lay jaar mais rek sepp bidas baami dina wax ni nagam yi xew association bi dina am ay ndaw yu koy tewal ci yi ñoy fi état bi la wax de yoni na fi mbollem ci ci maay ci ci yo xamanteni ci ministère yi nga xamne ñu yitti won leen muy agriculture muy ministère assainissement muy ministère infrastructure mbolem yi nga xamne danaka ñoom lañu gëna soxla ci dëkk bi seeni ndaw ñoo ni ci seeni directeur général ñoo ni tok fi ñu dafa ñoom jotaay ba ci wa agerout ñoo nañ bi ñu and yépp jotaay ñu wax leen fi problème bi ñëk ba la ngeen def ak yoon ngeen gën ñu ne dañ ko def dañuy gën aw yoon ndox mi ñi indi moy sar terre canal bi ñi defal aw yoon dañ ko tek ci kaw mu jall dem ba Touba ñeen am yoon wu leer nañ ñi wax ñi ngeen jaar dem dañu ngeen xam duto leen am ay jafé jafé ci yoon ñoom tok nañ fi ñu wax leen ko wax ñu wax ñi lool ñi yor agriculture bi ñëwé né ñom bu ñëwé ndax nit bi ñëwé dañ koy lañ ko waxon mo dañ koy def ndox dañ accompagner bolem kuy bay bu la nexé di nga mëna utiliser ndox mi so amé ay pompe branché rek ci pompe té do am jëfé dé yu yëpp lañ waxon ñom nak ñi ngi tambalé travaux man parfois li tax les mënu ko jox ñi ngi tambalé travaux wax nañ leen nak travaux yi mom bu aggé dañ manam dañuy fex ba ñu ton ak yeen yi tek ñu tégué ko lañ ñu bu aggé day am ay yoon ndax bobu ñu gis wa agriculture fo ministre infrastructure encore ministre assainissement ministre de l'eau bu yor wal ndox ministre ndaw agriculture ba ci directeur général agriculture bu région Djibel ak bu département Mbacké yépp kërok ñoo nañ fi kon ñun kilifa yi wara jakarlo lepp jakar lañu ak ñom wax leen li situation yi ñom ñu wëral leen ko nak wëral amna ci ñoo xamni su bokk dañ leen wëral def ñu wër ko xol ñu taxaw ci sous-préfet bi nek fi yegg nako muy bu kel gouverneur sous-préfet bu Mbacké yegg ko gouverneur bu Djibel yegg ko ñom ñepp ñoo do fi kon japp na ni mbollem ñuy kilifa tek wiri xamnañ la xew fi te wax nañ leen ñun li dem xam nga nak état ñun mënu ñoo wañ seen do taxaw nañ jam jak jam dakar lañu wax leen li suñu baat te dina li ne ne mbir dem li ma la wax na parfois dañuy def jëf yu xamni dañ lay bet ci jëf yu ma tay def ko def li ñu bëgg def dañ jëk jëk rek xey ñu ne nangam ñëw noona bala nga réagir tak def nañ ni def dem seen yaa loolu mom moy mbir ni waye nak ay yoon ak yu mom wax nañ ne dinañ ko def dina am ci li am ni dina ci am ñoo ngi tok la ci xar liñ bëgg dal ñëk mom moy ndax mom dañ ko wara jëm arrêté pompum ndox ndug direk mo yoon ndax lañ ko pompum ndug direk baat bu dama ko delu sat du bassin bu tek dara am ndox mu pompum mu ñew fi
9: gada sam xibar yu deggu tewe
10: ci téméré ñett yu tomb juroom ngeen koy deglo IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba lool doon na ñen ci askano fofé kon ci ndokk ak jafé jafé ñu koy dundu loolé doon visite guidée doon ak némé ko gu dañu ko doon na fessalaré loolé nga xamné kon mom modi galankor yu am nañu ko ci walu ko ndox mi ci nawet bi ndoxum nawet bi ci la ñuy dess li way bi yoon dañuy dem ci Mbacké fofé ci ndo yeen ak ñen ci askan wara wote na fofé ci jakkaneen fofé ñi xamé ko ñom ñoo di askan wa nak né ndox ma fa yag na fa tay tam sonal na leen 8 Adama Sy ken la ci ñoo ñe modu kan la ci waxtaanal ñu téru ko
11: ndox mi jitu na man suma judd parce que biñu nekk goné ma ngi ko rappel avant télé bi dañ daan jaar fi di xoos ti jall ba ni ma maggé ba am jabot ndox ma ngi fi pousu passu wax deug yalla xalé yi fébar nañ yoy bari na ni nga sax war warani bari na siburi bu bari lepp ngi lo ci xalat rek mi ngi ci jital monsieur le maire golo ba rek mu dimbali ñu ci wa mu dimbali ci ñu fa mëna safaré rek mu safaré ñu fi vraiment wax deug yalla metti na trop ci biir kër yi non lay ndox mi bu fessé ci biti bi ci biir kër yi la jëm wa day fess vraiment ba ci biir kër yi rawti na sama kër gi dañoo pousse ba son pousse nañ ba son jaay kër yi pousse nañoo pousse ba son nuñ ñu ko mëna safaré dal nañ ñu ko safaré même bu fekké nawet bi jeex ni solution man na mën nañ ko liggéey après nawet ñu fexé dal dimbali ñu ci kon bi vraiment son nañ li fi bok ci buntu kër bari parce que dafa def descente ndox mi def descente di ñew bu wacc ñi gëna soufé ñoñu dañuy calé dañuy dem bu ndox mbedd mi fessé day verser ci biir kër légui yow da ngay muju di ngacc rek man tout temps damay ngacc ba légui ni ngacc na ci buntu kër gi gën ndox xam nga lolu ta metti na man lolu musuma ko gis te suma ko gisone nit moko wax deug yalla gisuguma ko demal c'est tam ñi ngi ñaan yalla gis ko wa lolu lañ sentu ci ñom ki dimbali ñu ci ay camion souf wala ñu soat ñu xol tali yuñ fi mëna def ñu def ko ci koñ lu am solo la defal ñu ay canal yu verser ndox même canal yi ci boulevard bi sax demut wa gis nga boulevard bi fi ñi entraîner tam ndox mi pousse passe fa la taxaw rek defa mbay si moy indi pompam sax japp wut ay pompe wut ay wakki ndox mi dem vraiment momit jambar la ñu ko ci remercier bu baax tax buñ bëgge football defa dina def ay moyens bu wut pompe ndox mi dem ndoyen ndoyen auto keur imam yaaya an koñ bobul keñ bobu japp ba ba ci talib fofu rek moy tag
10: mbokk ngeen ñu top ci 103.5 IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir ndiarem la ñuy dem préfet andando ak chef service de commerce Ablaye Ndiaye ak Abdou Khadir Diop sen nemeko goge moy marchandise yi nga xamne kon mom lañu fay jaay lañ doon nemeku ndax deug deug melokan wonam wara mel noné la mel wala amna lu ci ayib biñu noppé ci walu ko wërba mom ki di préfet bu Ndiarem Abdou Khadir Diop ak Ablaye Ndiaye mais chef service régional bu commerce ñu tellu kaddu yu fessel nañu ko ci
12: ñu di dem ci marché ci boutique yi ak ci entrepôt yi xol ni denci produit yi mais aussi xol prix ndax prix yi jaar na yoon wala jaar yoon yoy yëpp ñuy contrôler ay ki nga xamanté mo di commerce ci région bi ni inspecteur commissaire Dien and ak équipe am yépp ñoom and ak service d'hygiène service élevage ak yeneen service élevage yi nga xamanté yépp ñoo leen japp service de sécurité ñoo nak di def contrôle bon loolu moy ci ubi ñoom bu ñu amé ay laaj yo xam di ñu ko laaj ñu ñu commissaire Dien laaj service bu jël ci ñëwé la ci entrepôt bi parce que dafa am yoon ñu tëggé né entrepôt non la wara né produit non ñu lay wara tëggé non lepp ñom jël def rien ko xol wax la ci mais liñ taxa jox moy bu ñu ñëlen ba seen liggéey ngeen gën ko xam ngir ñu mëna protéger consommateur moy ñi jëfëndiko produit lolu motax ñom ñu buñ fi jégué tamit lepp lo xam té né lératu ci yeen ngeen xam né service commerce service d'hygiène ak yeneen service yi dañ fi nek pour accompagner leen yéne tam do leen bëgg laacc ñeen laacc ba mëna xam lan ngeen wara té seen entreprise
13: ya ko xam nga li nga fay ci ay produit de la farine périmée donc yoy ñeen bay ci xel parce que askan bi ñeen jaay yu bari def benen aspect bi c'est en dehors de la qualité c'est les prix moi prix yu ngi trafic ceeb amna ci ceeb yo xamne état de fixer prix ngof nak dinañ xol sen documentation xol sen facture yi ngeen di jëndé ak facture yi ngeen di jaayé ñaar yépp dinañ ko vérifier pour xam ndax yeen ngi respecté so bo jëndé wul lu normal do mëna jaayé lu normal donc dinañ xol sen facture fournisseur dinañ xol ñeeri facture yi ngeen di jox sen client benen aspect bi moy toujours qui revenir ci prix moy affichage des prix qui peut-être magasin le prix du lieu de distribution magasin mais sen boutique dinañ fa ñew ya ngi sen lotu bu ko passé par là bas donc groupe yoy dinañ xol ndax sen affichage ni ngeen ko défé normal agent également dinañ xol produit par produit pour vérifier la qualité des produits dinañ xol également sen instrument de mesure yépp ni ngeen pesé yépp ndax sen pesé ni normal
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
14: radio
5: IKAB FM
14: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tomb juroom bu ñu joggé ñaarim dañuy dem ci Bombay fofé nak imam ya ñom ñoo jokk doon amalu ko waxtaan ku jotay soxna yi nga xamné kon bu ñu tollé digënté ba waro mucc lég lég seen bakkan di ci dess lan né loolu lañ bëgg mu wañé ko loolu nak néna fuñ ko bëgg jaaralé ko moy loolé di planning familial dool sori lanté mbir mu loolé tax nak ñom ñoy ñu woto won ci app waxtaan ñu tawlu ñenn ci kilifa diine yo nga xamne ko ñanga fofu li ci Bombay ak jotay bu amal nañu ko ci taxway bu am nañu ko ci ñu anando tawlu lañ ci jota jukki
15: te bi ñu wax ak yeen buñ ko doon xeyma ñett bu ñent jigen dañ faatu tay Senegal lutax eumb indi ak meret te loolu nak wax deug yalla buñ dey julli tamit dañ wax naan nañ faaw moy li nga xamni lom la yalla wax nabi sallallahu alayhi wasallam wax ko mag ni bako baye fi lan la ñu mëna taxé ba paré ñu jox espace ma de naissance pep ñu war ci taxaw lool la ser de bëgg CRSD pour manam kep ko xamni yaangi taxaw diiné and ak ñi nank santé bi fexé ba wër gu yaramu yaay ak dom gëna am solo
14: IKAB FM fi ci Touba ndam
3: xibaar yi ngeen di deglu ci IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam dar walim khabir digeunte ñen ci askan wi ak way politique yi ay jafé jafé yu ñu ko ci jankonté lolé nak tax mustapha ndjay def ci app gestu ñen ci way politique yi naxate yi nga xamné kon mom la ni faral di amal lolé nak doon luy indil gal ko ñi xamné ko ñom ñoo di askan wi nakala digeunte bi mel mustapha ndjay ñu tewlu gestu bu jot nako def fa ci ñi nga xamné kon ñom ñoo di way politique seen digeunte ak askan wi micro pouvoir bu def nako ci ñu dewlo
16: di nek ci ñun mom lañu récupéré ñom fété wo ko ñoo muy pouvoir bi wara nek ci ñun mom lañu récupéré ñoo té lo suñu ñak féré ñuko ték suñu ñak féré do ñu ték lool parce que ñu actuellement ni fi ñun ñoy pouvoir ñun population ñun ñoy pouvoir té liñ la wax liñ def ya diamétralement opposé liñ def dara lañ ci dara normalu ci amul dara lu ci bokku luñ la wax jappal moy lool duñ ci def dara duñ ci jëm dara kon nak jotna sekk nak ñu jël suñu matuway ñun population bi directement rawté na population Touba ah mais d'accord parce que loolu tam aussi ñom dañ leen wara xamal nak dañ wara sensibiliser leen ñom ñep ñu xamné carrément li ñu def ñun ñoo leen upp war fop ñun population li ñu nekk ak ñom dañ ko wara dakal jotna sekk ñu ñu dindi ko fene way waxuma leen mën bi way leen du romb ni ma ngi ci dëkk bi kenn du ko wax pour quelle raison fiñ tek suñu bi da jaadu fiñ wara ñu sétat suñu programme ñun population wara ñu amant ful du fayda nak actuellement jakarlo ak ñom nak defal den ñom bu baaxa baax won len ñu def li wala ñu wala ñu wala ñu arrêté ñu ci seen digal
17: jëm am ful ak fayda ba ñom nak ñuy nak dañu ñoo nak ñu ñoo nak nak kon nak li nga xamni sa buñ xeye ñun ñun dañuy daw dépenses bi bëgg dé suñu xey yokal nañu ciéb yokal ñu diw gitte mu lu ñu wax dara lu ñu ko defal kon nak ñi amuñu lenn lu ñu wax ak ñom manam ñak fayda mu ta passé buñu buñu sa buñu def politique li ñu de wu dara di ñu nax suñu ñe ba lañu wut ñu am ko ñu faté ñu ñi ñoko nok keneen defu ñu ko lu ñun ñi la rek du kenn moy ñun rek suñu ñak fayda rek waye buñu jékkon buñu ñom buñu soxla ñu sétan leen luñu sa leen waye buñu soxla ñu melni fuñu fekk di ñu dënd ci ay 5000 ak 2000 francs yu ñak fayda suñu ñak fayda do lu leen
16: ñun wër ñu fekk di top ni ci ñom lañu wara arrêté nit du dara programme moy do mo wara dox programme bu tégg ci yoon mo wara dox mané wara bayyi top nit loolu amu sens parce que nit rek la may joom bi am problème nañ xol programme nañ dox ci programme bu tégué loolu moy deug
18: ma ngi dëkk Daru Salam Ndam dérap sëri Cheikhouna Mbacké chef de village bi nekkal ko fi ñu am ay gis gis yu bari nak ci walu politiciens yi ni ñuy doxé ci réew bi man nak duma politiciens nax yu metti ñi nax ñi ñi andal di ko daan nako def waye bima gisé né ay naxé la dama tok japp sama bu anduma kenn kuma gis na nga am programme bu baax ma xamné li ngay def baaxna ma and ci ak yow ñaanal la yalla programme bobu muy ndariñum askan mi ñepp bokk waye man politique mom dama ko tek feulé musa ñew rek ak kum mëna doon buñuy wut dañuy wax di nax nit waye buñu amé ka fi nekkon lam doon def koku bu delsi waté lool bo waxé lo xamné lu bax la wala sa xalaat wala li nga gis ñu né waxi politique séna dafa and ju man anduma kenn duma political kenn waye ku yor programme bu bax def ko ma gis ko dana la ñaanal ta jappalé ci même buñ dé woté ma yor sama carte ce programme bi nga yor bax ma la waré woté woté la fi ma dëkk ni tay muy carte Daru Salam Ndam bu Cheikh Mohamed Murtada bi ñu nek mbënd ma ngi ni tay ñu am dég waxuma la gëj dég waye gëj lañ fi am ak ay kër yo xamné dañuy genn bu nawet joté musu kuma sa tek tankam ci kër yoyu ci ñoñi politique sain wala ci dëkk bi amu fi tañu moone ay politique sain lañ nekkal fi askan wi ñun ñu nekk fi nekkal fi askan wi chef de village bi te musu ñoo gis ku déplacer wu ñew ngir massa wu ñoñu te mbënd ma ngi ni ndox ma ngi ni buntu école Cheikh Mohamedul Murtada bi ñuy duggé ndox ma ngi ni nekk fi ñaata nit ñoy dem ci école bi di jangi ay junni nit auto mu lu fe jaar bu tawé pourquoi askan bi dëkk bi ak politique sain ñew dimbalé señ bi défaral koko def ci canal ndox mi genn mëna dem waaw légui lool moy ndam amul ay politique duñu leen japp ñun dé duñu ay politique sain mais ci dëkk bi lañ bokk ay citoyens lañ ta dañuy woté kuñu gis né té nga programme bu baax nit ñi dañuy woté man dama woté won di wotel ku téggé ci aw yoon ma wotel ko nak mom awu jot nañu am fula moy kenn ku nekk xam sa bop man duma xulol kenn duma xéxal kenn ma mom sama carte ku téggé ci yoon nak ma wotel waye nak war nañu gestu na xol ñoñu leen di woté xamné askan wi ñoo leen fi tek tay buñu mané am pouvoir ba yeg ka wacce ka defar askan wi nga xamne ño ne ci naaj bi ñom jël seen carte yi wote leen di daw ci seen gannaaw moto kon war nañu leena baye seen nit
14: radio
1: KBFM
4: 103.7
3: téméré ñett yu tombu juroom ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir Touba xep ndox mu neex doon amal appelal di atelier bu ñu ko doon def ci kër Serigne Touba gi ci Daruma Nan lu jëm ci walu kër ndaje momi ñu ci doon amal bañ ci noppé nak jot nañu ci teunk lan mo doon sababu ndaje ba ak lu jot nañu ko ci fessel la ñenn ci kilifa yi kurel gogelé bañu noppé ci lël ba ñu tewlu lenn ci kaddu yu jot nañu ko ci jukki ci seen jotaay bu ñu mel
19: mbokki talibé yi mbokki julit yi gannaaw bi ñu sante yalla julli ci yondi bi ali salatu wassalam sante cheikh ahmad bamba khadim al mustafa kurel gu ñuy wax touba xep ndox mu neex mom mo fi dajé tay di vendredi di samedi 12 septembre 2026 xam xam la xassayu di sakki pexé yu dagan tegu ci xam xam ngir safra bepp problème bu touba yité wo té mu li ci ñëk moy safaral walu ndox mi ñu def ko nak ci ndigal yi Serigne Moutakha yalla na fi yag te wër bobu legi ñuy liggéey ci thématique yu bari say sous Touba soxla lu jëm ci xam xam wala technique rek ñu sasso ko lola dal moy li nga xamné ni moy kureli Touba xep yalla def tay ñu doon ak association bo xamné ni gouvernement bu Sénégal reconnaître nako ñu nek au service de Touba légi ñu bayi len ak ñiñu fi andal ñu présenté wu ba paré wax li nga xamné ni mom mo ñu fi dajalé
20: té tek liggéey kay kër gogou nan la wara taxawé ñan ñako wara xex nan la wara liggéey organiser secteur o bi manam secteur ndox ni mu organiser wu ba nga xamni kërru liggéey kay bobu dana conforme manam dana nek ci yoon yi nga xamni mom la yoonu Sénégal diglé ci lolu aussi ci lañ waxtaan ci société bobu nan la wara tëddé société bobu aussi

0: Baik, tuan-tuan, depan kai, tuan jauh kai firman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tadi kita tu apa nyawa?
1: Abdul Yusuf.
0: Abdul Wanyu ni Rajabi, walau no sorry ko. Sampu sama kau telah rut.
1: Mungkin.
0: Abdul Livri deh tu arkal, walau kau
1: dah. Mana kau ni? Dia boleh mana? Yang kau bawa gini orang jual phone, kujual sama kau. Bawa apa kau? Bawa mesin Livri.
0: Ayo, ibu bapa am Abdul Muntanya.
1: Wah, no Muntanya, muri tu Muntanya kali ibu
0: bapa. De. Bimom taruh kalau.
1: Bahagia macam ini.
0: Design itu ar kalau wow.
1: Di konten si Bram Libre video kudet benda kontribusi on lep el api kali.
0: Wan Desan.
1: Lema mune keluar kami lu rasan dalu rasan dalu, masya Allah.
0: Wan Desan.
1: By alu sekir ni koi ni di bawah siaran. Mau tujuh japan ni mau ibu ni repair. Mau apa Muhammad Jian? Mau apa?
0: Balu mau Bram Jian ni?
1: Mau apa mau apa?
0: Mau berapa?
1: Mau berapa? Mau berapa?
0: Malah Desan.
1: Nyani mi nyandal yal na yalla nang lepp rek
0: amin desan
1: dor ko ci askanu chauffeur
0: dirijef
1: di ñaaxar rek chauffeur ci pap ñu delu wat ci centre de formation yi
0: wallahi desan mat nako de
1: parce que accident yi dal demon na bañu amanti ben bes bu ndaw me xamna ni
0: waw
1: il faut ko ñu gëna vigilant wat pour ñu demat ci benen niveau
0: vraiment
1: parce que ba tay ci 5 heures rek yaangi de 4 accident bobu am a Louga bo xamni def na 4 morts yakarna
0: nak
1: lu metti dina bo lour sax ni massaw tamit ñi nga xamni ño ci ñak ci ay bakkat suñu borom yeeram leen taxar leen ci aduna ay gëna ko ni wax ni Aliou Diouf moniteur auto école mom tam ko wara dalal sax fi
0: Aliou wa Aliou Diouf
1: ci ñi ci am ci dafa bari de
0: wallahi ndeysaan
1: dafa bari de ki gennu sangamon dengalim la wax émission bi limuy yé ci aw askar no du yamul ci chauffeur kasse parce que chauffeur c'est sax amuñ ci tu deglu mais ñoñu ngay dégg ñepp ñi ngi tok seen kër yi diko deglu ndax bëgg jamm
0: wala ndissam
1: kon dama japp ni manam yoon lañu utaat yenen émission yo xamni day dolel émission bi
0: wala ndissam
1: même à la télévision project ay film ay panneau ay yoy dafa wara am
0: wala ndissam
1: dafa wara am parce que lu upp visibilité ci kiri ci koy setan moy gëna neex ci mu jakarlo ak mom xam nga wax neex na mais jakarlo ak image ñu la koy wone tax daf lay won aussi la façon que vous pratiquez
0: deug la
1: lolu aussi tamit day am ay solo lolu tamit ñu koy souhaité mo xam état bi la mo xam bayeul de foy la mo xam ñi nga xamni dañuy def ngir yalla la ku kepp ko ci bana am ben émission bo xamni cette télévision encore mu dolal ñu ko tek def ni neex
0: wala ndissam
1: waaw parce que man limay wax rek man ko dalal fepp ko ko deg ba yeneen radio yi damay dugg ma wote
0: deug la
1: parce que je suis fier d'être chauffeur professionnel la
0: wala ndissam
1: kepp ko xamne yaangi wut lu dolal chauffeur wala luy jëmele chauffeur karam man dama lay bëgg
0: deug la
1: kepp kuy ginnawel métier bi nak dama am ak yow sax ay wax
0: deug la
1: parce que chauffeur noble la wala
0: ndissam
1: ku ne xam na ni chauffeur noble la le président de la république bi genn chauffeur mo koy dawalul bopam le khalifa général chauffeur mo koy dawalul bopam chauffeur dafa taxawé taxaway bu comme le seigneur abdallah don wax rek nouveau mo reuy commando la chef de guerre la imam la capitaine chauffeur moy lepp kokku nak kuko xam diga respecté wat sa bop respecté wat la façon bi ngay nekké ak nit ñi respecté wat aussi bi ngay tékké ci kaw tali parce que nak nañu xam ni chauffeur kenn kuko mëna fay amul ko dégg buy ci féro sama chauffeur bi na xamni amel na chauffeur bi ak parce que buñu fay chauffeur lolu aussi chauffeur nañ ko dolli ci sen métier xamni ño gëna doon noble que transporteur bi leen dawal lo xamna transporteur bi yalla may na ko wërse ñu jënd auto joxe ko mais chauffeur bi ko téyé nak bo mu muccu ñi may yapp fa diko di jox limuy dépassé fofu na xamni moy le pire noble lolu aussi ñuy taxat lu bu baax nak émission bi
0: jërëjëf
1: bi kontam trop nak
0: jërëjëf
1: xamna xala nga dajé ndawut suuf dañuy bajé jël waxtu bi yépp li ñu wara wax ta xajul ci li parce que code d'art bi infraction yi dafa yi ñëw ci infraction routière yi
0: Abdou Khare ba gis ko rek
1: débattre parce que dafa jot ñu xam lé 71 infraction yi ñi japp ci wobi ci ko talé bi parce que buddi yi ñu tollu dawal ci ko talé bi metti na metti na parce que ñi ngi japp ci infraction yo xamni amul sax ci code d'art route pas non degg na bu baax fi nga waxe xajna xajje doogul ci comme ni may wax rek li du xajje doogul ci ci mais amna lol force mu jukki ko ba suñu mbokk tak dar yi degg ko parce que talib dañ lay falsifier ay infraction yo xamni ça n'existe pas parce que droit de stationnement amul fenn fu avant passeport wara demé police da ñu ci japp ay auto dañ ci fouyer dañ ci laaj ay 2000 francs ay 3000 francs par aussi da lol droit communal la commune bi mo wara and ak agent bi dañ contrôler diko bu jalle jall na su taxawate nak am nga droit japp no dama agent communautaire bi mu fay lola mais police mo ci arrester ay chauffeur bi ci fouyer ay auto ceci de fermé aussi lolou luñu wara waxtane la papa dafa am côté bori bu ko wara dawalé ak bu ko wara dawalé
0: dinañ ci ñew ak amadou
1: de ceci de fermé da ceci fermé amadou ceci de sécurité lañu wara wax mais ñom dañuy jappalé tout sécurité sécurité et sécurité non ceci de sécurité dafa am ceci de fermé am dañu wara séparé yoy
0: deug la
1: comme limay wax nak manam bëgguma di dugg ci yépp ci jël waxtu bi yépp parce que dañ dañu bëgg dugg
0: ma sha Allah
1: mais war nañ ci def ay jataaya ay émission émission
0: vraiment
1: bu jëlé sax man fami bu ko fexé le mardi prochain mo
0: ñoo wax waaw waaw dina ci baax dina ci baax
1: ñu gën ci waxtaan
0: dina ci baax lool Abdou
1: waaw parce que nak soso bu son nañ de
0: jërëjëf
1: soto nañ de
0: ma sha Allah
1: jërëjëf ñëpp nak di balaa ñëpp di balaa ñëpp
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Abdou Diouf di chauffeur professionnel vraiment ñu koy contane di contane wa ndioufen yeb ñom fallu galas diouf serigne diouf bayiwuñu kenn rek ñu leen di contane bu baax 33 976 0909 seen émission côte de la route seigne fallu salam alaykum
2: ma alaykum salam wa rahmatullah seigne pap sek
0: wa ko cheikh
2: abdullah an messere ma mballa bi ne nuyo di la ziaré
0: di ziar wa messere yeb
2: di ziaré auditeurs odiss yep nak ñu bari ko def ci basiru jaw da am di ñoom yep ak basiru jaw ñu koy teew
0: ñu ko nissan buru koñ
2: ci messere waaw de ñaan buru koñ ko nak so auditeur bo nga dajalon ci river bi ñu señ bobu geey ñu koy siyaré bu baaxa baax
0: waaw amadou geey
2: ko ñaan sum borom guddu fan ko nak lolu mbokk mo wax legi rek accident yi fada gon nañ ci jo dalon nañ ci xalaay accident yi ben amna bu am ligo nonu ko auditeur wax amna benen ba am ci petit dara jollof djem bi ko tay lingueur merci da yu metti waji la du fatel nak dara xofor messere rang dara xofor ko fatel kala ba
0: fatel ko
2: nana ko mi mbacke lañ fal legi mom ci departement mbacke bi
0: mom mbacke yor azurut
2: dara xofor messere
0: bay nak ministre bi tam dañ ko wadon jox do mi mbacke
2: ay set place
0: simple
2: mbacke
0: ministre infrastructure tam dañ ko wadon jox do mi mbacke de xam nga tamit amna ci lu bare bare manam ci ministre bi la nek de
2: waaw
0: da day saytu rek waay ministre bi nak ministre bi moy deccé far
2: waaw wa gnaaw do mbakalam nan ko xal deccé far mom no
0: da ngay bañ ngeen yeen ko jumaaji rek
2: deet nga yam deet waye mom gnaaw do mbakata xamna fi metti fepp ci département bi la bok ta xamna fi metti fepp kay nan ko jallale ci kaw rek
0: baxna
2: wa baxna jam xew
0: su mi sonu ko bax baylahat an messere mamballa di ziar mbok messere mamballa yep seigne dali ndjay mang koy ziar dial seigne cheikh sam talibam mam sa ndu mbak yi mo gën konta mbok ni wañi radio bi la ni ko rekoran fay radio bi sori ko wala nga fay ko wala nga wañi ko salam alaykum ah mbok bo dugate rek nga wañi ni radio bi wala nga fay ko
1: salam alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: salam alaykum
0: malikum salam
1: seigne bab sek ni ngi ziar
0: wa ko bax koku seigne kharim kan
1: da ki kharim dem lañ koy wax
0: djé
1: man ci touba
0: hmm
1: kharim dem lañ koy wax taxi man ci touba
0: ah kharim kan taxi man
1: ah
0: nga xawndro ba kharim kan kam
1: ko la ci touba manam garafu taxi
0: waw
1: ah manam man lan leni taxaware man dama gis fana manam touba legi angle bo rom rek ñu na la fi garaf la do fi jël client man lol dama jaxal lol
0: hmm bari na joom dun ay garage de
1: wa ban dal angal bo rom bo taxawé bo beugé jall client ñu la fi garage du biñu client dama dem ba faalé
0: waaw
1: ci penc mi nonu fi bisi di taxaw
0: waaw
1: ma am client yu ma tuta arrêté ma di len jël am pa bu jéggi jogé feulé ci côté ngén bi ñew jël taxaw ni ma fi garage da man fofu musuma fexam garage
0: muñ len tuti rek lolu bu soob yalla légui tay ñu saaruko bu soob yalla ci lu yagul dara
1: aha
0: dina len indil ay ablis nenen beurep sangam client bu ngeen fa fek jeul len ko te client bu ngeen fa jeul bu ñu bosse numéro
1: ñi wër di tax metti na ci ñun trop parce que may ñu dara fuñu taal ñu ñu fi garage ba bu
3: bo beugé jël ñaan ñu taxaw sa kanam
0: talib yaag may dégg
3: wa
0: dama né insha allah taala ci lu yagul dara
3: aha
0: dina def ben liste tok fi ci émission bi na gars beurep sangam fu ngeen fa fekke client jël len ko ku jël sen numéro police bu mu ko jox wo ma téléphone do fay ñaari dërëm ndax luñu wara lijeenti la
3: wa luñu wara lijeenti la jere jox passé
0: wa lu teggul fenn te des nako lijeenti nak
3: wa
0: inshallah des nako lijeenti
3: bax dañ koy top sax sou rañ lay top
0: wa jere jëf
3: ñu ngi lay jaajeufal de contane baaxa baax
0: jere jëf ñu sant ko bu baax gërem ko xone deug am ñom li lijeenti ba amu garage norme yiñ leen di tégal ngir ñu respecté ko sax ba mëna wëyel seen garage bobu duñ ko rek dañuy muju nekk ci li leen neex te ku fa taxaw ñu la do fi jël client lool day jeex do ngeen baaji xal day jeex inshallah
4: allo
0: di leen ko jeexal nak wa assalamu alaykum
4: allo
0: allo ko baax
4: assalamu alaykum sey papa
0: baay mam baay mo sopp nabi
4: allo
0: wa sopp nabi
4: sallallahu alaihi wasallam man la kay
0: ba bay mo ni ngi lay tewlu
4: da lay nuyu bax di nuyu mbokk rek rek auditeur yi ak mbokk yi dugg yépp
0: dire jeuf ndjay
4: di ngana sakam gogo dalom legi seigne ahmadou gui
0: wallahi ndessal
4: def na mobile code defena
0: waw yow bay mor
4: mbacke
0: yow ak soxna mam anta mbacke
4: aha
0: borom école badjane may
4: waw
0: yena ñeuk jënd ci livre yu magi
4: ano ñëk jënd ndax lu dayo
0: gal yalla barkel jëndal ci domam yow jëndal na ci domam yow it jënd nga yow baye mor ñay
4: yalla barkel
0: waaw kilifa yépp ko wara jënd nak ñëpp ko wara am
4: waaw ñëpp koy jënd c'est ñëwogi fañ dox ñëw di jang
0: waaw
4: ndax normalement dal auto mom fudda ko ne wara ko xam ci fay mu wara ko xam
0: waaw
4: ben bo do yu war ko ci mi koy jëfëndiko tay di do nga xam li la yoon may lay yor xey
0: deug la
4: lolu motax ñepp ñepp lu jang man dal na nga diggal ko xamna jëman dëgg ku mu xam suma ngeboot ma joxon nga jang ci deloma
0: deug la
4: waaw tay ñu gor gor ci baxa bax te yaatu ko rek
0: wallahi ndessan
4: di do ay wax yépp itam nak man ndax lay wax ci ngaay bi nga tan ko nga ne koy wax da wax nga gor gor wax ci tém bi
0: waaw ndessan
4: na gaay nak kenn ku ne tax bi nga wax soxla
0: waaw
4: seen xalaat rek di duggal te bañ ci yag ci ligne bi
0: émission bi bañ lolu
4: ko xamne non la démé
0: dir jëf ñay
4: wa na fi amadou mom la lan serenu no gërem ko santul ko
0: jërëjëf ñay
4: do nga dooran nak livre bi sax jangul ko xod bi jangul di lon solo
0: waaw
4: wa li gis lepp raful nañ ko
0: jërëjëf ñay
4: li wax tayu itam man de ko rafa xol la bëgguma kenn am ben problème fon
0: wala ndessa
4: wa ana koy defo rewone de ko ne suma xéñ yaram paré
0: do
4: del ci nga do rew la ci mbolo mi
0: jërëjëf
4: ñay ak rewone mom ko def mom da nga la yar rek
0: wala
4: ndessa tammi bayli fi nangam bayi ko rek modi ngor moy jom moy mari do ko neen ko guru yaa bob baax jeufu santane yi sama créé jeufu ci santane te moy créé ma may guddé la mon fay gay ma djibul nak am dougal ci tout sax boko tém bi
0: ñu sant ko baax gërëm ko baye mo lepp ci tém bi la bok xam nga émission Oudla Seigne Fall day indi tém waye boy wax itam lo xamné dafa bok ci dem bi ak dikki bi tay muy lu am njariñ dañ lay baye nga wax ndax da fay bok ci émission kon mbokk yi dug yépp li wax ci émission bi la bok ndax lepp am njariñ tay lepp day baxal rek dem bi ak dikki bi ñuy ziar ak sant bu baax nak seigne mbokk bi nga xamne inshallah legui tay rek mu wutu ñu fi di oustad ndongo mbay ak seigne mamadou muntaha ñu leen di jaajeufal di leen ziar di jaajeufal ñepp di ziar ñepp di jéggul nak képp ko xamne bëggoon nga dugg ci te jotto dugg ci ñu lay jéggulu lepp lu deung itam ci cadeau itam ñoo koy jéggul ñepp di balu ak ñepp di sant ñepp di gërëm ñepp di leen wax rek ba benen tarata ki seen benen émission ko de la Seigne Fall insha Allah
5: gërëmo ay hay men ay muslimati ak mo mu ko
6: mu

0: UTB FM Sibari
1: ak Mahamudu Mustafa Diagne.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddii jot na fofé ci jannatu Firdausi japp ndokk di ay gox yu ne fi ci Touba xibaaru guddii gi. Li gëna fess ci xibaari guddii gi ñu fassé leen ko Fram Fatial dinañ dem fofé ci ndokk ñoom nak ñi nga yeglooti nenañ nak lañu daan dund ci at yi la wessu loolu nak reen ci la raw ndax mbolem tool yu fa nekkoon ndox mi nangu nako kenn ci ñoom di fallu konté ma jité association ba fa ne dinañ ci ñew ci xibaari wa ndoyé nit jafé jafé ndox la ñuy jankontel ñu né nak ay atangi loolu sax jitu seenu juddu at mu jot ñu gis né seen koñ ba day fess del ak ndox loolu nak ñu né jot na sëk ñu safara ko modou kana ja waxtaan ak kenn adama si ay kaddoom dinañ ci ñew ci xibaari politiciens yi dëkke nax askan wi ñuy faral di gis na saa suñu soxla nak dar leen waye bu seen yitte noppé mu melni dañ leena faté loolu nak askan wi joxana ci seen gis gis dinañ ci ñew ci xibaar yi dinañ wax fofé ci Bambay kilifa diiné fa nekk nak takku nenañ li ñu bëgg rek moy ndeltel ñi faral di muccu lañuy gis né ñu ci bare bare dañ ci faral di ñak seeni bakkan loolu nak ñu né bu ñu sañal rek ñu gën ci taxaw dinañ ci ñew ci xibaar yi ñen ci kilifa ya kaddu yeen ci yëkëti dinañ wax itam ci lu jëm ci ñi la di wa Touba xépp ndox mu neex mi am yene indi ndox mu neex fi ci dëkk bi fasiyene ñor di nak la de guerre bi ñu nak loolu ñing koy jëmmal waye téewul am nañ ci ay jafé jafé dinañ ci ñew ak kenn ci ñom di Serigne Faye mais président comité scientifique ba ci biir xibaar yi mbokk yi li lañ ci fasiyene fasiyene Fram Fatié ci ay xibaar tejj ko li ci yene kay yi neskis ñu ñew gën ci mu gëna yaato
0: UTB FM xibaar yi
1: ak Mahamudu Mustafa Diagne
3: xibaar yi ma soxla diarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UTB FM
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UTB FM rek moma ci doy
4: 103.5
2: fi lañuy addo ci Touba ndam abaylat sall ne ci machine bi Mahamudu Mustafa Ndiaye leen di jotali xibaar yi non ni ñu leen ko waxé won lu jëm ci walu gédek jafé jafé lu jëm ci walu ndokk bok ak jafé jafé ñi faral di jankontel ñu na nak reen ji la yes ndax mbolem tool bu fa neewon ndox ma nangu nako tay itam loolu nak bokut ak leen kilifa yi waxon ba suñu jonne tay nak ñi ngi neggandiku way gis ñu kenn ku leen ko safaral ki la di fallu konté mo jité kurel ga fa ne léral nañu nak ci lu yaatu ci ndox ma namu fa mel ak namu mel ci tool ya ñu andando tewlu ko
5: ñi ngi fi ci village bi di ndokk man mi di wax yeen ma ngi tuddu fallu konté nek président association and soxali ndokk fi ñu taxaw nak moy tool bi ñu wax toolu serigne cheikh mbacke dar rahman muy abdur fi ngeen di xol ni suñu ginaaw ni ay tool yi ñu doon liggéey la kon tay dañoo bëgg ñëw nak fasiyene léral leen situation yi nga xamanteni village bi ndox mi ngi dund ci ay at yu tégaloo metti lool ci population bi te amuñ ci benn solution ñu ñëw nak fasiyene leen léral yan lan moo fi taw ak situation yi na la def ndox mi depuis 2021 la tàmbali ni muy def nii mën nañ ne 5 ans yu tégaloo ngi nii bu fekkee am na at mu ñëw jàpp su mu ñëw benn at ndam boo xam ne jël na ko mais depuis 2021 ndox mi mi ngi ñëw di def lii ñëw gi waajal nañ ko ren moom dañ ko programmé waajal maam liñ daj ren pour jàpp ne ndox mi du accès fii dafa doy war ndax ci ginnaaw ne si tool yi boo di xoolee ay bulldozer lañ indi boon doon jëfandi foofu manam liñ wut ci souf ak saago so ak jal ko gas kamb pour def ay ngar li wolof di wax ngar pour ndox mi du aksi dañ ci def dañ dan def sa buñ xeyé rek ñeena ci tol dañ dan danaka am ñu bënd lo ñu
6: ñuy toj ndox mi di ñew fi ni yak si ñu tol té depuis 2022 jusqu'à présent mu suñu am indemnisation mu suñu am lenn lo xamni jugé na ci état wala sax si ñi nga xamantene ñoy kilifa diiné wala dal mu nek lu metti ñun à chaque fois ñi ngi dégg Touba ñi fa yaqul ñu ñeen jappé ñu ngi taxawoo ci ñoom leen defal lépp lu ñu bëgg mais ndok mo dafa mel dañu la faté ndok pourtant la majeure partie de la population sont des mouris yapp naa ne lépp lu ñu war a defal waa Touba war nañ ko mën a defal waa ndok ndax li waa Touba yaqul lu ko ëpp lu waa ndok yaqul ba tax na sax gone yu bëri fu ñu tourné ñi ngi obligé di jigéen si tekki jàpp loolu xam nga na gëm
5: wa depuis 2021 ndax mi di fi ñëw dañ koy waajal ce nawet di jub ñu ñu bari dañ bayyi xel ne nawet baangi ñew mais ren mom wax deug yalla ñew ndox mom circuler ci dëkk bi ndax fi may ñëkke moy borom tool yi dañoo programmé woon fat fep pour ndox mi dem ci jaar luñ mën def nañ indi fay bulldozer lu na def nañ pour ndox mi dëkk li ci gënal na dalal suñu xel nak moy luñ dawul gis te mu am ren mu dalal won suñu xel ñu japp ne ren mo man nañ ci mucc ndax borom tool yépp nek seen liggéey ndax daay ndax bu nay du jul sa ñeen ñi tambalé wañi seen liggéey seen loxo pour bañ ci son te japp ndox dañu mais ren di tax dalal won xalis xali moy ka biñu jub nay bi ministre Cheikh Tidiane Diédé fi ñew
6: ñi ngi bok ci jeunesse ndok yi nga xamne ñi ngi fi di liggéey gis nga li mo suñu suñu activité jardin lañu xam depuis notre naissance on est là on sait que c'est champ mais ak yi ni depuis 2022 ñi ngi dund ay jafé jafé yu bëc par rapport ak ndox bi nga xamne mo jogé Touba di ñu fi
5: dañ def leen ay directeur généraux bi ñew wala ay préfet wala ay sous-préfet bi dañ ñew mais reine ministre mo ñëwal bopam ñew taxaw fi wax ak wa population bi wax ci lo xamé ni ndax kelfa bu waxé da ngay japp ay waxam da ngay japp ni lim wax moy li am mu garantie luñu ne ndox mi mom ren dinañ def lu tout ba ndox mom du acci fi kon ministre bi ñëw na fi té bimu fi ñëw légui suma jiwugul matugul avant né bi duggul bi né bi duggul fi ñëw karma wax ak tan waxana dekk bi jox ñu confiance né ndox mi du fi ñëw nit ñi continuer seen liggéey nekk ci am yaakar mais grande surprise jek jek ndox mi ñëw
7: fël la ngeen liggéey ci ci waye bi mo joomi at yo xamanteni bi sa wuñ tolé ci jamono gi mo adu ndox ci ñëw yaak daw nak dañu togon ci suñu loxo lu leer na mo ren mo deewen mo ndox na fi yaak ba ci biñu fi ñëwaat bi commencé seen liggéey bi ni dañé bu soor yalla ndox ci ñëw rek waye gis nga ndox ma sétta del ñëlum liggéey tool bi yépp saaru ñu kenn ñu bari bari xamuñ fi def sax dañu am la yow dox man mi sa defana yalla ma dimbal sax ma am fuma jappal yeer di ci gor gor waye ñu bari bari ci samay morom yo xamanteni bi dañu ci koro biñ fi ñew koro bi fi ndox mi ñew da fek koor yi rafet lool da jax yi rafet lool ben suba tem 8h 9h ndox mi ñew
2: voilà loli kon di fallu konté ma doon ñew ak jafé jafé yoy wa ndok di jankontel ñu nak tool yi ci bare bare fiñ toll ni ndox ma nangu nako wa mbacké yit ñay yéwo fofé ci ndoyé né nak seen ndox momi nak at bu jot lu ni mel lañuy jankontel ñu né loli nak jitu na seenu juddu waye ba jun joni tay nak gisunu kenn ku ci jël safara ñu ne nak ñi nga wo kilifa yi nak ngir ñu taxaw ci adama si modou kan la waxtanal kaddu yi la ko denk ñu and do tewlu
8: ndox mi jitu na man suma juddu parce que biñ nekk goné ma ngi ko rappel avant télé bi dañ dan jaar fi ti xoss ti jall ba ni ma maggé ba am jabot ndox ma ngi fi parce que passu wax deug yalla xalé yi fébar nañ yoy bari na ni nga sax war warani bari na sibri bu bari lepp ngi lo ci xalat rek mi ngi ci jital monsieur le maire golo ba rek mu dimbali ñu ci wa mu dimbali ci ñu fa mëna safaré rek mu safaré ñu fi vraiment wax deug yalla metti na trop ci biir kër yi non lay ndox mi bu fessé ci biti bi ci biir kër yi la jëm wa day fess vraiment ba ci biir kër yi rawti na sama kër gi dañoo pousse ba son pousse nañ ba son jaay kër yi pousse nañoo pousse ba son nuñ ñu ko mëna safara dal nañ ñu ko safara même bu fekke nawet bi jeex ni solution man na mën nañ ko liggéey après nawet ñu fexé dal dimbali ñu ci kon bi vraiment son nañ de li fi bok ci buntu kër bari parce que dafa def descente ndox mi def descente di ñew bu wacc ñi gëna soufé ñoñu dañuy calé dañuy dem bu ndox mbedd mi fessé day verser ci biir kër légui yow da ngay muju di ngacc rek man tout temps damay ngacc ba légui ni ngacc na ci buntu kër gi genn ndox xam nga lolu ta metti na man lolu musuma ko gis te suma ko gisone nit moko wax deug yalla gisugumako de man satam ñi ngi ñaan yalla gis ko wa loolu lañ sent ci ñom ki dimbali ñu ci ay camion souf wala ñu soat ñu xol tali yuñ fi mëna def ñu def ko ci koñ lu am solo la defal ñu ay canal yu verser ndox même canal yi ci boulevard bi sax demut wa gis nga boulevard bi fi ñi entraîner tam ndox mi pousse passe fa la taxaw rek defa mbay si moy indi pompe am sax japp wut ay pompe wut ay wakki ndox mi dem vraiment momit jambar la ñu ko ci remercier bu baax tax buñ bëggee football des fois dina def ay moyens bu wut pompe ndox mi dem ndoyen doyen auto keur imam yaya an koñ bobul tiñ bobu japp ba ci talib fofu rek moy tabi
2: loli di wa mbacke jafé jafé ndox momi ñuy jankontel ci loli nak mbacke Touba nak defu ko seddu ben micro trottoir doxon do buñ don def di laaj askan fi ci lu jëm ci sen digënté politiciens ñu nak dañ leena dëkke nax ñu sellu nak ñu ci bari ci politiciens yi dañuy faral di and ak ñoom waye nak bu seen aajo fajo nak dañuy melni xamatuñ leen li firnde rek moy ndox muy nak sonal askan wi ñu ci bare bari dañu sédu nañu and ak nguur gi nak sa suñu ñëwé dañuy melni dañ leen di xalaat waye nak bu dañuy faral ci kujju gi mom dañ leen di faral di mbubbo melni ku leen di jappalé té loolu nak ñu ci bari dañu japp né loolu du luñu gëm ñen ci askan wi seen ay kaddu li lañu denk ñaan do tewlu leen
9: di nekk ci ñun mom lañu récupéré ñom fété woko ñoo muy pouvoir bi wara nekk ci ñun mom lañ récupéré ñu té lo suñu ñak féré ñuko ték suñu ñak féré do ñu ték lool parce que ñu actuellement fi ñun ñoy pouvoir une population ñu ñoy pouvoir té liñ la wax liñ def ya diamétralement opposé liñ def dara lañ ci dara normalu ci amul dara lu ci bokku luñ la wax jappal moy lool duñ ci def dara duñ ci jëm dara kon nak jot na sekk nak ñu jël suñu matuway ñun population bi directement rawté na population Touba ah mais d'accord parce que lool tam aussi ñom dañ leen wara xamal nak dañ wara sensibiliser leen ñom ñep ñu xamné carrément liñu def ñun ñun ñoo leen upp war fop ñun population li ñu nek ak ñoon ma dañ ko wara dakal jot na sekk ñu ñun ñu dindiko fi ne way waxuma leen mën mi way leen lu romb ne ma ngi ci dëkk bi kenn duko wax pour quelle raison fiñ tek suñu bi da jaadu fi ne war nañu sétat suñu programme ñun population war nañu amant ful ju fayda nak actuellement jakarlo ak ñom nak defal den ñom bu baaxa baax won leen ñu def li wala ñu war ñu arrêté ñu ci seen digal
8: jëm am ful ak fayda ba ñom nak ñuy nax dañu ñoo nak ñu ñoo nak nak kon nak li nga xamni sa buñ xeyé ñun dañuy daw dépenses bi bëgg dé suñu xeyé yokal nañu ciéb yokal ñu digitamul liñu wax dara luñu ko défal kon nak ñi amuñu lén luñu wax ak ñom manam ñak fayda mënta passé buñ xeyé buñ dé politique liñu dé wu dara liñu nax suñ dé ba lañu wut ñu am ko ñu faté ñu ñun ñi ñoko nok kéne def ñu ko lu ñun ñi la rek du kenn moy ñun rek suñu ñak fayda rek waye buñ école buñ ñom buñ soxla ñu sétan leen liñ sa waye buñ soxla ñu melni fuñu fekk di ñu dindi ci ay 5000 ak 2000 francs yu ñak fayda suñu ñak fayda do ngol du lay
9: ñun wër ñu nekk di top nit ci ñom lañ wara arrêté nit du dara programme moy do mo wara dox programme bu tégg ci yoon mo wara dox mané wara bayyi top nit lool amu sens parce que nit rek la may joom di am problème nañ xol programme nañ dox ci programme bu tégué lool moy deug
10: ma ngi nekk Daru Salam Ndam era ko seri cheikhouna mbake chef de village nekkal ko fi ñu am ay gis gis yu bari nak ci walu politiciens yi ni ñuy doxé ci réew bi man nak duma politiciens nax yu metti yi ñi nax ñi ñi andal di pour daan mako def waye bima gisé né ay naxé la dama tok japp sama bu anduma kenn kuma gis na nga am programme bu baax ma xamné li ngay def baaxna ma and ci ak yow ñaanal la yalla programme bobu muy ndariñu askan mi ñepp bokk waye man politique mom dama ko tek feulé musa ñew rek ak kum mëna doon buñuy wut dañuy wax di nax ni waye buñu amé ka fi nekkon lam doon def koku dil ci waté lool bo waxé lo xamné lu bax la wala sa xalaat wala li nga gis ñu né waxi politique sé la dafa and ju man anduma kenn duma political kenn waye ku yor programme bu bax def ko ma gis ko dana la ñaanal ta jappalé ci même buñ dé woté ma yor sama carte ce programme bi nga yor bax ma lo waré woté la fi ma dëkk ni tay muy carte Daru Salam Ndam bu Cheikh Mohamedou Murtada bi ñu nekk mbënd ma ngi ni tay ñu am dég waxuma la dég waye géej lañ fi am ak ay kër yo xamné dañuy genn bu nawet joté musu kuma sa tek tankam ci kër yoyu ci ñoñi politique sé wala ci dëkk bi amu fi tañu moone ay politiciens lañ nekkal fi askan wi ñun ñu nekk fi nekkal fi askan wi chef de village bi te musu ñoo gis ku déplacer wu ñew

waaw dëkk bi lépp priorité la. loolu moom du lu kenn di natable. xëy na kay li jaaxal ñu bëri mooy ana lu ñuy xaar pour jox ko yitte ja nga xam ne moo ca war. ah xam naa ñi yëngu ci wàllu politique de dëgg-dëgg man de aw ma yaakaar ci kuy yëngu ci wàllu politique pour ñu defar dëkk bi. lu simple la ndax amuñu sax moyen yi, amuñu ambition bi, parce que la politique c'est l'art de faire la cité. way dëgg-dëgg nag Touba politique jëriñu ko dara, au contraire daf koy wàññi. ni mu koy wàññee daf ñuy tàqale, daf ñuy xajale, waaw daf ñuy xajale, te kenn ku ci nekk mën na koo natt ci jataay ya muy toog. saa bu ñuy wax ci sëriñ bi da ngay gis ni ñu doonee benn, ni ñu soppante, ni ñu bëggante ak ni ñu booloo. waaye bu seytaane ñëwee rek ba dugal ñu ci politique rek nga gis ni ñu xajalikoo. kenn ku ci nekk ak fa nga féeteeg fa nga far, kenn ku ci nekk ak fañ la féetale ak fa ngay far. kon loolu ban njëriñ la ñu amal? luñ ci mën na, parce que àddina noonu lay doxee, état it noonu lay doxee. sunu état yi c' est des états politiques, seen post yeeg seen nomination yi c' est des nominations politiques. moo tax man dëgg-dëgg aw ma yaakaar ci ñuy yëngu ci wàllu politique. ba pare dama koy wax ci kaw fii, soo seetloo pour nga am sax émission boo xam ne da nga leen fiy dajale ñu ciy waxtaan, da ngay gis ne jaru ko, parce que ñi ëpp ci ñuy yëngu ci wàllu politique amuñu xam-xamu développer ab cité. c' est pas possible, amuñu ko. xëy na kay danoo mën a jekko ay wax mën koo ràbb rek, am fit rek xuus ci biir gars yi. waaye dëgg-dëgg ku weddi xoolal député yi ñu falal ci département bi rek, xool leen rek individuellement, ñi nekk Mbacke ñi nekk Touba rek xool leen rek, ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a mën a taxawoo dëkk bi ci assemblée nationale. xam ngeen ne loolu wérul, du critère boobu de. critère bi mooy yaa ànd ak man, mën a rabbi wax, mën a wax. yenn saa yi sax ñu jëfandikoo aw sant daa di ne sant ni Mbacke la sant, kon bu ñu ko jëlee fal ko dina non loolu taxul loolu. waaye malheureusement fii franchement, parce que nit ñi seen bopp leen di tax di politique, luñ ciy jëlee luñ ciy am. waaye luñ ciy jëlee luñ ciy am. kon donte jël nañ koo xam ne sax nekkoon na fi ci gouvernement, ñu daal di koy def ñu dénk ko ajurut muy galo ba dañ ko ndokkelte ñaanal ko rek. waaye ajurut moom ca jamono yu xultu ba léegi. xam ngeen ne saa bu ñu def CLD CDD ak CRD dégg ngeen ko fii en direct ci rajo bi, ca jamono yu xultu la gars yi tàmbale woon di xultu ba tey. mboolem lu ñu ajurut waxoon ne dañ koy defar defaruñu ko, wala buñ ko defaree du baax loolu. donc kon moom xëy na liñ ko dénk nii, parce que c' est extraordinaire. parce que dañuy ñëw ci kii bi na wëy danañ yegg sax ci amuñu budget. waaw te it nag ñëpp dégg nañ xëy na ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi moom nee nañ ngeen góorgóorlu te muñ. waaw muñ ji nag ci genn wet lay féetee, mooy ñi yorul te yittewoo ku leen taxaw. waaye ñi doon politique ba xëy jekk tey ñu doon di député, gis ngeen leen seen train de vie ni mu soppeekoo. ñi doon ànd ak ñoom sax gis ngeen leen seen train de vie ni mu soppeekoo. ñi doon politique ba doon ay président conseil d' administration PCA, gis ngeen leen ni mu soppeekoo. directeur yi gis ngeen leen, ministre yi kasaalika la ko noonu, yéen xamante ngeen yéen a dëkk ak ñoom. ñoom xool leen ba xam ndax ñoom takk nañ seen laxasaay ak seen ndigg déedéet. kon il faut que Touba aussi ñuy wax te yàlla tax. politique bi ñu amal njëriñ mooy politique bu liggéeyal Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady Moro Sow. nii ko Touba ci kanam di defee, di laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.
eta lam ñu yorel duñ ko xaar waye nak suñu ak ak suñu yelef dañ ñu ko wara jox mu yeex dañ ñu ko wara jox mu gaaw dañ ñu ko wara jox te ñun ku xamul dayob dekk bi xamoo dayob Touba ñun xam nañu ko ku xamul limuy contribuer wala bokku japp ne Touba xamuñu ñoom liñuy contribuer ci gafa gak eta bi yow da ngay nelaw te yow ko buñu nekkul le département c'est vrai ñun ñoy le premier département en termes démographiques mais woor na ma né en termes démographiques buñ démé sur la consommation Touba dana nek le premier département bi dakk consommer ci Sénégal ci matière première yi ñi jëfëndiko fi yépp nak té yoré kom bi mo xam muy commerce bi mo xam muy industrie bi industrie li ñu ci bëri wa kër sëñ Touba lay waye lañuy jaay la ci bëri ñun ñokoy consommer muy BTB di alimentation lepp luy jumtukaay ci biir barab bi nga nek di ciment ba di fer ba di tuyau yi courant yek PVC yi di carreaux yi lepp lu nek ci biir bâtiment bi xam ngeen ni fi ñi ko fi jaay dara du taxaw ci seen bout place lambul de parce que fi deuk la bo xamne ha Senegal ñu mëna tabax lañ dé waye fi kenn daxu leena tabax ñi tabax bam sorti ciolet sax dañuy tabaxat buñu démé ba amatu ñu tabax sax dañuy modifier nga xamne modification mom mo wax sampat kër gi ñoy ba ci transport bi xol ila Touba bi dem rek ñu ngi joggé Dakar ba ngi wax cheikh da ko ay saway muna mo me xay manako be fi xolo auto yi ay embouteillage fay fi ngay fay ay embouteillage fi ngay genn ay copar trajet bi yep ba ci carburant bi nous sommes de très grands consommateurs auto yi gëna cher ci dëkk bi fi lañ koy jaayé fi lañ koy jaayé ñukoy jënd fi lañu nek kon Touba limay contribuer ci gafa gak rew ñepp xam nañ ne dello ben pont kep wala auto pont mënul ñu ko défaral té xam nañ na soxlo nañ ko wayé nak ku féké ay tali yu yaqku nga tok ay at taysan nit ñi di wax rek ba magal gi ñew ndaysan ñu né way magal gi motax comité d'organisation bi aussi lañu jox nit ñi cër magal gi jall na na ñew wax ni donté def nañ sen évaluation ak état du Sénégal ba né def nañ lépp à 94% 98% waye karon wax lam daane le mo xorum ñaari problème le rek mo doon problème bi moy ndoxum naan mi ak assainissement bi manako me yow li moy deug deug problème bi bolé ci assainissement o usé bi li moy deug deug kon lan lañu defal ñun mais defalul ñu dara sécurité mais c'est normal nga envoyé ñu sécurité wa jëmi ñew télé ñew commissaire ka ñu koy nuyu dispositif bu am solo yombalal ñu dem be dikki bi mi fluide buñu xeb li fi alkati yi def buñu fi nekul won musiba am des fois da ngay am tendance na defuñu dara ah kay bu len remarquer ñenn ñi nga xamne xeyna nañuy doxé ñepp gis nañ ko xam nañ ko waye nak deug deug ay buñu fi nekul won ci dekk bo xamne kenn ku ci nekk da nga japp ne da nga am sañ sañ amar sax day xey japp ne mom amna sañ sañ dal wa te du tous ko don kon sécurité c'est normal donc lan lañu defal té ñu sommes le département le plus peuplé so waxé peuplement nak wax mbolo bo waxé mbolo wax consommation li ñuy consommer fi man fama dëkk ma nga nuyu señ dam bu wax si je machallah fama dëkk di nuyu soxna adja abi job bu baax mi ñu koy ñaanal mu yag fi lol té anda ak wër machallah. Donc, en matière de consommation, sur tous les plans, si on peut le mettre sur la table, on peut le mettre sur la table. Et c'est ce qu'on doit faire sur nos bords. Alimentation. Mais si on ne sait rien, mais personne ne connaît que l'on a des dépenses de la maison. Et c'est pas grave. Si on ne sait rien, les événements sont comme ça. Masha'Allah. On ne sait pas. Ce sont nos événements,
c'est des moments d'économie. Buñu woté ñangum xassida ñu né nañ togg gis nga la nekkon ci alimentation ba dañ koy fëgg bu gën ndox bi nga xamné liñ ciy consommer señ bi nañ waxante deug ñi di jaay ndox fi mais ñi fi ëpp doolé di fi gën di jaral seen ndox yi fële lañ koy jëlé jog indi lu ko ñu naan ci ba geex muy rentrer de fonds yo xamné kenn mënu la wax lu mu toll même revendeur bi ci lay amé alal mom ki jël ndox mi di lañ ko jaayal sax alal du do jeex ni ci jëlé parce que buy jaayé bouteille am ci 100 francs wala 150 francs ci bouteille bi mais ay millions de bouteille mu di ko jaay su dara xewul parce que ñun mom lañuy naan en permanence bu dara xewé ñom ñu tripler quadripler sen production lepp ñu consommer ko après amul ben impact ci dëkk bi bakagn lolu wa Touba ñoko wara xol motax man gëwma ni ñi di politique mom parce que li ñuy wax sax ñom ñom jëmuñ ci dara ñom parce que kenn ku ci nekk yaangi out ay base ak ay nit ak ay élection yi di ñëw ay nangam ak ce leader ak yobante galgal neena len ubul lamb ay leader yu nekk Dakaru xamuñu dara ci dëkk bi diñu tanal ñu wara jitt ci lolu politique lolu ñun taxor nuko nangu ñun da paré ñun ñoy dajalo nak ñun way na ñun ñom lañuy jappalé quoi ñun coalition xawma lan ñun mom lañuy andal diw moy jambar té diw momu yow buñ la lajoon lum def ci Touba sur le plan social mënu lo ko wax waxuma sax développement ba paré ñew ñu yobal la ben way na la mom mo wara nek député ci département bi nga nang ko dem wotel ko té tagoko fenn motax ngeen am juroomi député yo xamné xamoleen xana ñi ci gëna bari wax rek ngay xam issue dess do len xam parce bu ñu xol do len xam te dañ ñuko tanal ñi ñuko tanal xamuñu sax réalité dëkk bi mais ñun ñoko accepté motax man dama né awma yaakaar ci ñi di yëngu ci walu politique ak bor bu ñu mëna fété hein duma fi nekk mukk di nekk sen porte-drapeau flambeau nekk ci grand place yi ci marché yi di len wérante rek nan diiw baax nak yow noy séré diiw mu baax bo xamni mëso ko gis xamoko musoko jox lixo mané li gëna graw nak boy mën la jaxase ak sa mbokk mo xamné sax yow woor na leena baxna parce que yena bokk lepp yena and ay at waye ki ngay andal ci walu politique bu ko tamone dem leg nga gëm ko te yow ki ngay andal ci walu politique yow xamoko musoko gis lolu yefu seytane la donc kon deug la ñu ngi nommé ay nit fi ci dëkk bi ak yoy yeb waye ñun Touba ci sunu jëmmé bop deug am nañ problème mu leadership wa am nañ problème bobu leadership wa leadership nak boko déggé moy ko xamné mën na jox nos nit ñi ci gennu goum té nu déggo ci ligéel sëriñ bi ak ligéel dëkk bi leadership boko déggé moy ñi di politique di jay bu ñoo def ay escalier ñom ñep nak bëgg jaar ci suñu ko yek dem jëli seeni nombay tank doto leen gis ñu naan diiw de mom légui kenn duko mais c'est bien kenn du ko wax mais c'est normal parce que amatul jot yow ya ko yobbu ci niveau bo xamne non seulement mérité wu ko way niveau bobu taxna mënatul wuyu téléphone yi parce que lam leen doon wax dara du ci deug te man tane alors que ñun xamantene ñu suru biir buñu amone leadership bu deugër bo xamne amna vision lim ñuy ñëk gëm lo moy sa bu liste électorale génné ñor ci bindu leadership bobu mo wara jox fexé ko ñun ñëpp ñu dem bindu ci nous sommes le premier département ño fi ëpp ay ndaw ño fi ëpp ay nit dañu wara fexé ba mag ñi ak ñi wara am âge bindu dem bindu ci politiciens duñu ko def ça les arrange pas parce que bu boba ñun dañuy xam suñu gëdd ak suñu doole bo démé ci liste bi do fa fekk plus de 300 000 personnes yu inscrites ci département bi ñi woté duko mëna alors que nous sommes 1 300 000 personnes ci liñu wax té ñun woor na ñu né ñun mëd na 2 millions ak lu top lool kay ñep d'accord nañ ci que ça soit motivé ñu kon bu ñu amone leadership leader bobu moy ñëw fexé ba bu liste yi ubé ko ñu né len dem len ngeen bindu ci dem len ngeen outi carte d'identité dem len ngeen inscrire bañu wan wa Sénégal né len bu ngeen di fonku Dakaru ak Thiès japp naane Touba warta dess gadaw warta dess gadaw de budé lu ngeen jël xëpp ko ci ñaari région yoyu
Alors que la deuxième ville du Sénégal sur le plan économique et démographique, nous y vivons. Dëkk bi nga xam ne ñoo dàq di consommé fii, ki di consommation da ngay wax directement TVA. Fii loo jënd dugal nga ci gafa gag réew mi dara. Loolu nag suñu amoon leadership daf ñuy organiser, suñu ubbee liste yi ñu dem bindu. Biñ bindoo nit ñi xam ne Touba am na 1 million d'électeurs. 1 million d'électeurs. Te ñu fexe ba 1 million d'électeurs yooyu 800 millions dañuy wate wate wu leer nañ. Su boobaa ñun ñooy teg condition nit du fi ñëw di wër naan day daayiraak day café Touba ak yooyu seen yëfu tappal yooyu ñuy def pour dajale nit ñi day yenn saay sax ñu ne dañuy ñaan booy ñaan kay foo toll mën ngaa ñaan pour dajale nit ñi pour wateloo leen pour seen i yitte bopp pour seen camp. Te léegi leer na kenn ku ci nekk sa camp ngay défendre moom ngay liggéeyal. Kenn liggéeyulu ci sab dëkk. Bu ñu demee sax ca pencum ndewu réew mi ñoom dañuy nekk seen député camp. Bu show bi tàmbalee nag mooy loolu ñuy wane ci télé bi nga xam ne lañuy nos nos nañ ko lañuy wote wote nañ ko décision yi ñu jël décidé nañ ko suñu député yi nag taxaw jël kàddu di defe ne dañuy défendre Touba way pourquoi Touba lii pourquoi Touba la fekk yow lu liggéenti woon nañ ko ca plénière ya bu yàgg ca biir commission ya yow fii nag show la rek su ko defee ñu ne kii de jàmbaar la day défendre dara. Ndax fa ñuy nosee ak di ko noccee moom kenn dootu ci changé virgule. Donc buñ amoon leadership dañuy dimbali sunu askan bañ leen toppatoo toppaloo diw de jàmbaar la diw de wax ko tu dëgg la diw de moom ko dëggu la diw de nangam. Non ñun ñu dëkk fii xamante nañu xam nañ ñan ñoo am njëriñ ak ñi amul njëriñ xam nañ ñi nekk ci seen bopp ñi ëpp nag. Waaye xam ne ñi nga xam ne nag sëriñ bi mooy seen yitte la sëriñ Moustapha Mbar waxoon rek wax dëgg yomb na waaye jëf dëgg moo jafe. Moo tax kuy nekk fii di waat ak di wax naan xam naa ne damay laloo sama ndeyjoor ak man dëgg ma yàq ak xam nga balaa ngaa wax ak nit ñi yow yaa ngi atté sa bopp yow est ce que yow war ngaa mën a atté sa bopp yow koy waxal rek kum neex gëm kum neex bañ a gëm. Kon du ay politiciens ñooy defar dëkk. Galo nag vous avez du pain sur la planche dugg naa mbàkki démb gis naa ndam mel c'est vrai que yaa ngi fa doon jéem a defar ay tali waaye fii tali yee boo demee doo ko xam ne suuf si. Situation bi nekk fii ci biir dëkk bi Touba moo nekk Mbacke ñun nag on a tendance suñu wax Touba rek nañ bàyyi xel de yóbbaale nañ Mbacke. Situation boobu rek fa nekk benn yoon bu baax waaye jaar ba gis ko am loolu xam ngeen ne liggéey la. Te liggéey defar liggéeyu reprendre tali bi la dagg li ci bon yépp defaraat ko bu yees tax ci way yàlla yàlla yu bés bu ñu defareetee ay tali ba mu baax waay waay waay sëñ bi nag ku la defaral tali ba mu jekk nga yore commune ami budget waay xanaa nag tali bi toj nga dem jëli ciment ak tuuvana mélange ko na ko ca tayyi taf ko ca. Waay donte weer lay am yàqu nga ñëw defaraat ko sax du weesu foofu waay yow même sa buntu kër sax day yàqu nga toog naan waay ñun lii du sunu compétence daal waaw loolu nañ ñëpp xam ne waay état moo war a defar tali yooyu xam nga Touba amul yooyu fii fii dëkku Sëriñ Bamba la fii même bu la yàlla mayee ay moyen nga mën a làmb sa gafa ga dem defar tali bi da nga ko war a def loolu la ñu ko ko fi defoon. Moo tax may wax toujours waa kër Ndiouga Kébé yi waa lekku fii xam nga mbedd mais ne mu mel ngeen seetaan ko noonu te yéen wóor na leen ne mën ngeen ko defar du leen wàññi dara parce que li ngeen investir foofu pour am koom te yor ngeen xaalis ba pare la ngeen fa investir dong jaroon na ngeen defar yoon wa parce que ku fa bëgg a ñëw sax du sawar mais naan ne yii dañoo yeb mënuloo defar sa bërëb ba mu jekk nga bàyyi tali bi noonu mu yàqu yaxeet nit ñi di teggi du fu ñu jaar xam la yow nga taxaw fa naan way way way way lekku fii yow tu as investi des milliards te investir ay milliards ci benn tali ci sa makkaan pour ut xaalis mu yàqu doo ko defaraat doo ko defaraat da nga koy bàyyi noonu way way yow da nga koy bàyyi noonu nit ñi bu ñuy ñëw ñooy débour yow quoi. Kon fii ñun nekkuñu fi di xaar ay état bokk na ci li ñu tardel nag mooy loolu xaar état nga xam ne ñoo ko waroon di dimbale te man loolu dama ko gëm ñu waroon dimbale bu màggal gi jotee bu état ñu ñu ne ministre bi jërëjëf
yëkkati milliard na ko seetal fi gën a manqué ndox ci Sénégal ñu defal ñu ko fa ci ay forage. Seetal fi nga xam ne électrification bi yeggu fa, xoolal ñu lii ñaata village la mën a électrifié. Sëñ Touba mooy Sénégal, sëñ Fallou moo ne woon man maay Sénégal, te loolu mooy réalité. Parce que li fi barke bi mën naa defar li fi nekk, mais feeg ñu ngi xaar problème yooyu la ñu am. Donc man ay politiciens yooyu du ma nekk fii di di num tuyati du ma nekk fii di di yaakaar ci ñoom de. Kii ku yàgg da ngay xam nga maanaam jàpp ci politicien rek mooy jàpp ci conc kuy daw, jàpp ci conc kuy daw. Xam kuy daw ko bugg a jàpp ci concom, yàlla mooy daw ay xel yu métti mu moytul sëñ bi. Te yéen sax yenn saa ngeen koy misaal ay oto yu paan ak ay puus ak yooyu, parce que ñun tamit des fois ñun ñooy bëgg ku ñu nax. Waaye galo ba lañ dégg ajurut maanaam yoonu baax amul ci dëkk bii di Touba di Mbacke. Waaye ajurut nee naa leen ca jamonoy xultu ba tey gars yi dañuy xultu, dégg ngeen ko ci CRD yi ak CDD yi ba tey. Waaye nag amuñu leadership nañ waxante dëgg. Parce que tey xoolal màggal gi bi muy laata tàmbale rek ku nekk nga ñëw di wax dëkk bi xumb lool. Boobu ba léegi yéen gis ngeen kenn koo xam ne rek bokkoon na ci loolu génn sax wax ju au moins ci màggal gi ak ci organisation bi ba ci même la commune. Yaakaar naa war naam benn communication boo xam ne avant màggal war nañ koo def. Du caagi ne def nañ ay lamp fii rek, def nañ ay lamp fee ju ngay tabax ay bariwu fa jë déedéet. Mais màggal gi li ñu fi dajale ci ay koppar dañ ko war a teg ci table ji. Te man gëm naa ne xeeb naa sax ñoom li ñuy dajale ñoom, parce que li ñuy laaj sax dama xeeb la doon. Léegi rek maa ngi romb kër gii defar saabu fii quoi, kër gii defar saabu nga xam ne saa boo xëyee jànq bi wala soxna si laaj la ne la nangam ba jeex na de. Mais fii lim moom amu fi benn makkaan boo xam ne dana tax sunu ndaw ñi am ab këy. Fii la loué depuis Matusalem di fay, te wóor na ma ne la muy fay doué su 300,000 même bu doon mat 1,000,000 ci gafa gag ka mu koy fay la jëm. Fii lim fi gaare ci ay oto kenn xamul nu mu toll, oto yoo xam ne ñooy yab marchandise bi moom di dugg ci biir dëkk bi di ko tasaare. Oto yu ndaw yi nga xam ne ñore njaay ma commercial yi liñ fi gaare. Li ma xool sànq rek tey dimanche la liggéeyu, seen oto yëpp ñu ngi ko gaare foofu mooy ñuy jaay saabu bi fii. Mais saay boo fa demee Madar, boo fa demee xoolal lañ gaare ci ay oto ana seen usine néew fii. Léegi nag ndeysaan maire yu sonn yi ñooy yanu paan yi di jaay Madar bi, balaa nga cay jaay benn da ngay dox bay bëgg a dee. Boo moytul loo ci jëli di nga ko fajoo. Liggéey bu métti la, moo tax ku ci sóobu rek ab diir da ngay bàyyi ñeneen ñëw ñuy exploité soxna yi yan leen ko ñuy wër. Ñaata at Madar ban njëriñ la amal dëkk bi nañ waxante dëgg, ana luñ fi def. Mais liñ fi jëlee ci koppar ñoom nañ taxaw ñu leeral ñu ko, duñ ko def. Chiffre d' affaire bi ñu am Touba duñ ko def, mais ñun mën nañ ko defal suñ bopp. Mën nañu xayma par exemple ñaata kër fi nekk, kër gu nekk au moins benn Madar, loolu lu yomb la. Am nañ ay universitaire, am nañ ay borom, mais il faut ñu am un leadership mu ñëw taxaw temm ci wax ak askan wi ñu dégg ko te déglu ko ànd ak ñoom ñu wan réew mi ñun ni ñu toll. Danañ ko xam waaye dañuy defe ne ñun dañ ko umpale, waaye lu ne fàng kenn du ko jeex. Ñun war nañoom leadership ñu fexe ba sax buñ ubbee liste yii ñuy bind pour wote ñu ne ah comme li ñuy seenoo weer wi pourquoi pas waaw ah kay ubbi nañ liste électorale yi. Wote nag dewaar la na kenn ku nekk dem bind ju te toog déglu. Waaye gis nga politiciens yi duñ ko nangu di xëccoo sëriñ si, di jaabante ci seen biir kër yi, di leen ñëwal seen màggal di leen jox yoo xam ne amul leen benn njëriñ, dox seen diggante ak askan wi. Non, fii benn mbooloo moo fi nekk muy mbooloom Sëriñ Touba, amul beneen keneen am fi mbooloo. Parce que fii balaa ngaa xam ne keneen am fi mbooloo na kenn woote mbooloo te du ci tudd Sëriñ Touba rek, na kenn am fitu woote ci dara jaam ak ci dayoom ba xam ndax kenn dina ko wuyu, na kenn am fiti génn wax ne man léegi gis naa yoon wu gën a leer wi sëriñ di rëdd rek
motax malen ci wo nak kenn def rek ba kenn duko def kenn xalatu ko motax fi ku ngeen fi wax dafa am doole rek da ngeen setlu amul doole señ bi dong mo am doole te yalla kep sax mo am doole te señ bi yalla ko dolel ndax li nek ci mom ci yalla boko genné dara du ci dess ndax mo amul lenen gis ngeen ni mu diviser at mi ci juroom ben wèr yi amul lum jox kenn nak du dom du njabot do askan du kenn ku fi wote mbolo ci wenen tour wurul tour serigne bi way do gesso do gis kenn legui nak politiciens yi dugg ci bir rax ñu diviser ñu diviser ñu wallahi bu ngeen di waxtan ci serigne touba yeen ñep ben ngeen doon mais su ngeen indi politique kep rek kenn ko nek dem rek ci lolu teggu len ko fen ndax yeen ñep kenn ku ci nek ka nga nek ci gannaawam buñ la ko lajjon xamoko amna ci ño xamna sax mu so leena gis ni ko xamna nak muso ko gis bo de wax senegal mom ñu ñep mëna wax rek nga daal ci japp nit ne mom ki nak moy waaj motax fuñ leen fekk ngeen door seen lox ci ak ndax kat nit ñu rafi batay naan man sëtu seigne murtala la sëtu mam cheikh la ñu gëm ko parce que la xayu na am pas pas baye bop deug bop ñu naan jambar lu pas pas lu ki bokul won ci yoonu sax bu ko joggé fele lañ ko kiyé nangam nangam mu naxla ba tak sa dom ba am ca dom ngay doga xamne waxul deug ñaata yoon la am fi fi ñaata yoon la fiya waaw doomu diw la rek ñu yow yanu la ki way nday sanam ne la waaw waaw sa du señ bi la taxi man yi dox lañ leen ci ba tay waaw ben way melne cheikh be rek jël na tuar ka la won cheikh sa na bu ko seen sa mbok talibé fi ci marché ci ci man jël mo señ mo nangam nangam nga jël ko yenn wër ak mom bu démé encaisser ba ngeen wara takaliko bu duggé ci buntu bi génné ci buntu ba ci dess yow ko tok diko xaar rek quoi parce que gis nga ko waaw parce que da ngay mais fi ngay romb nit rek bu xol ni rek ñoo lañ jox la ñaar loxo ci midal yi wa mbacké mbacké mané é man santu ba mbacké dé amar la sante xamni yow yow da ngay xol nit rek door ko am sante motax nit dugg na ci kër doon setu sey chaibre wala setu serigne touba bañu may ko fa soxna bam am ci dom yenn say sax mu am dom amat dom ñu do nga xamne ndekete waji mom trompeur la ndekete bok gajaga la sant gajaga la sant nan fal xam bu ne fal ak ñu way yaram fal ba ñu ne jenn ba ñu ne njaay nga defena wa daru keur daru asan njaay na bat ñaata yon li fi am batak parce que donc kon ñun nañu xolaat té mënu ñoo ñak leader bo xamné du leader un politicien c'est un politicien quand politique moko ñor kako tan daf ko bëgg mu wutal ko ay nit famu nek motax mu tan ko yabal ko fa bu ñëwé né sama mbokk lay waxal dajale len burg dem rek ma fi rek cheikh bey mang ko wati fi ndaysan ay soxno yu bari kenn ku ci nek ak sen yere yu yomb yoy ñu jënd moy xam wala xam lu mu dor xam lu muy jar man xam moy man ko wax ñi ñep ñu nurole ko nak ñi sol yu zone ñi sol yu xong ñi ñu nurole ko nak parce que amna ben leader politique bo xamne mu ngi len di dajale pour dem jaay len waaw dajale len def déclaration xamane ku deug déclaration sax di ngi ko deug bo moy tul ci xabar yi wala di ngi ko fek ci internet bi muy wone te non la def rek bu ñewé xol jigen ji ëpp lu mel na ndey job rek mu daan nako kay hôtesse len hôtesse bi mom du doon dara bo parce que yéré yoy mom xawban du yéré dara bo ñu sol ko kenn ku nekk ak tangori nak jaagar jaagar rek sawantay sal ba nak sabar yaak musique ba ngay rek fi ci mbacké man len fi da top fi kep rek bo motu sa bop bi mëna wuti ko tangor yi ngeen dugg fi te waji mom day bayyi ba sal bi fess bu doga ñew ku ngeen andal bu yëkëti loxo yi da di xol leader yi ku ko ci neex mune moy waje kenen ki mune mu tam ko dembu lu nek parce que daf len di jay ci sen bop lañ nek ñun nañ jema nek ci serigne bi nañ jema nek ci serigne bi dañuy tardel de gisulen ben daara gisulen ben école gisulen sax ben yoon wu ñew defar ko fi ci sen ciob rek bop wala ci sen lekkolo bok ñom ñi nga xamne ño nek ci base bi te kenn ku ci nek yor ndomboy tank yo xamne am nga as am nga dara nak ndomba tank ya dara nga ci ñom sax buñu coaliser won sax daal na ñun li ñoko def sax ci dëkk bi nga na wa
kon il faut ñu am leadership ci dëkk bi au moins nga xamne mom lañuy déglu waye du doon ay politiciens.

mbokk yéen a ngi ànd ak rajo université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndaam Daaru Alim ci seen jataay bii ñu duppee li mat a waxtaanee. Bi may wax sànq rek ci ñun ñu jóg taxaw sunu bopp, taxaw sunu dëkk bi, dafa am ku ma war def ci jàngat bu am solo. Mu ne ma Cheikh, mu ne Mbacke, mu ne ma ngi lay déglu, waaye lii ngay wax benn jàngat képp laa ciy def te dama koy tënk. Mu ne ma faw ñu xam ne Touba doole ji mu am état ñemewu ko de, waaye day mel ne attanu ko sax. État li ko ñor mooy day gérer ay mandat, gérer ay nitam ba dem rek. Touba ñoom nañ ñëw ba gérer ko rek. Buñ ko gérer ba seen mandat jeex ni dem, buñu ko gérer gérer seeni nit ba seen mandat jeex ni dem. Waaye ay la yéwén ku xool dëkk bii niñ ko sàgganee ci wàllu infrastructure yépp, nag da ngay xam ne li wax lu wér la. Dañuy gérer rek, bu ñëwee diñu dig rek, bu dara xewee ñu ñëw. Te ñun ku ñëw rek toog ci witi sëñ bi rek ñu ne jàmbaar la. Yàlla bu sëñ bi ne tubaarkàlla moom de ku baax la, ku yaru la, ñu koy ñaanal rek gaa yi nañ ko gongo. Loolu mooy gestion bi muy wax. Dañ koy gérer, kenn bëggut a am ak Touba problème. Waaye Touba force bi nga mu am enn état du ko seetaan, parce que ñun doole ji ñu yor moo ëpp doole état. Il faut que ça soit clair, doole ji Touba yor moo ëpp doole état. Loolu lu leer la. Doole joo xam ne benn masse bu nekk ci benn ay hectare yu 30,000 hectares ñu groupé fa ba wër fa mat 2,000,000 ak lu topp, nekk ci diaspora bi, téye économie bi ci biir réew mi, nekk ci industrie bi, nekk ci 14 régions yi ak 557 départements yi, collectivité locale yi, 45 départements yi, foo ci dem am un représentant nga xam ne lu mën a xew ci àddina représentant boobu moom kenn képp lay déglu muy baatu sëriñ bi. La preuve bu nuy seen weer wi te dem rek maa ngi ci wax, te toujours xam ngeen ne ICOM jógaat donte ñun kenn ñoo fay nekk dañuy dem seen ko. Ngi bàyyi xel bu baax, bàyyi fàllu galas si la. Yàlla yàlla fëgg bopp bi, koor ga ba léegi dafa tawal gi tane nag. Waaye ñi nga xam ne ñoom la daan waxal lu baax tey gàddu seen micro war nañ ko bàyyi xel. Bëri na fi ñoo xam ne woo ko ne ko ndax yaa ngi tane sax defuñu ko, mais loolu moom mooy réalité yi fii quoi. Il préfère ñu fekk benn animateur musique wala benn taaxuraankat fële ca Dakaru bu nekk ci télé wala benn reporter lu ne mën nañ ko ci moom. Waaye ñi nga xam ne boo soxlaa boo wooyee say ñooñ ñoo lay wax sa bopp di la wax yu baax, di la wax ci Serigne Touba, ñooñu amoo ci ñoom soxla. Rawati nañu tawat kon bàyyi fàllu galas. Ku ko yëgul woon yëgal nañ ko, te yaakaar naa ñu bëri yëgal nañ ko. Dafa tawat bu yàgg, mu ngi tane nag. Waaye dëgg-dëgg ak lu waay mën a wax am na loo xam ne représenté na ko ci yoon yi, te mat naa bàyyi xel nag. Waaye fii ñoom am na yenn saa yi rek comme politiciens yi rek ñoom dañuy gérer rek. Nañ gérer seen événement, gérer seen manifestation, gérer seen màggalag wala seen cant, gérer seen kër, gérer seen i tool. Waaw, te yooyu moom bàyyi fàllu ay na ci mu lay jàppalee ba nga gérer yooyu, bu dee tooy la bu mu ñëwee ba indi la xise yi rek mbooloo bi. Donc li ma te bugguma tudd turam, bugguma parce que wax na dëgg. Wallaay laa jël nee na Cheikh, état bu fi mos a ñëw day gérer Touba ba jàll dem yoonam, te loolu mooy réalité sëñ bi.

diko fay ay tax muy duggal ci gafa gam ak it ak lo xamne daf ko am ci chiffre d'affaires bi ñu diko ko jox ba kérok muy sorti way li tax mo rentable moy destination destination bi motax mo rentable te bala ngeen ci xam dara kaolax paré paré na sorti na ndar paré yenen autorité paré ci ngeen di xam né Touba yamul ak fenn kon état bu ñew da koy gérer état yi fi nek yi fi joggé yépp gis nga dañ koy gérer gérer ko moy bu magal ñewé président moy ñew bu dul magal yenen ministre yi lo xew ñu ñoo jaalé magal gu ñoo ñebal ministre bi mu def délégation ñu lim délégation bu limal ñu député yi ñak jëri yi ci biir dëkk buñ leen faté sax ñu daldi bind micro central ba mu daldi koy tuddu yoy mo leen intéressé ñu géré ko géré Touba géré seeni nit bu jallé benen état ñew ñu né Touba dang koy géré kenn bëggut am ak mom problème parce que xam nañ force bi Touba am Touba kep mo umpele force bi mu yor té dafa jot seuk ñu xam force bi nga xam na yor nañ ko té force bobu mënuñ ko xam mu ko té amuñu leadership mais malheureusement amuñu ko parce que ñi ñuy tek suñu karam pour ñu jitu ñu duñ ay leader dédét duñ ay leader amuñu charisme bi duñu ay leader té lolu dafa jot seuk ñu xol parce que lan mo tax lepp di problème xam nga même xolal ci walu santé